Megan Trainor All About The Bass, The Cardigans, før den på La Foule. Lad os tage den her fra Sebastian, det 80'ernes bohem, opus også med Life is Life på Radio Alfa.

Belinda Carlisle og Heaviest Place on Earth. 10 mellem 11 og 12 startede med Belinda, og nu videre til Freddie Mercury og Living on My Own. Det her er Radio Alpha.

I don't feel like dancing. Det var Sisters. Og så er det Talk Talk, og It's My Life. Efterfølgende Lars Hook, og når lygterne tændes her på Radio Alpha.

Og fint med Dirty Dancing, Eric Carmen her på Radio Alpha med Hungry Eyes. Lad os så gå til år 1987 og finde albumet Tango in the Night fra Fleetwood Mac. Og det er selvfølgelig Little Eyes, vi skal høre her. Også skrevet af Christine McVie sammen med hendes mand på det her tidspunkt, Eddie Quintela.

Fredag aften, her er der rigtig feel-good musik på Radio Alfa's Good Times Weekend. Det er Bruce Hornsby and the Rains fra 1985 her med The Way It Is. Og lad os så springe noget frem til 90'erne. Her er engelske Simply Red med

Normalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.